0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot deg.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

Det 20. august I dag, og det bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Glemmetsen, norsk bokser, som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit, og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.

0: Hejsan. Det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så starter Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Varer i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Ja, skikkelig glad låt det der fra Sirkus Eliassen og Ben Kings. Jeg vil bare dans.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: I går ettermiddag så kom meldingen om at Rosenborg kjøper den danske spissen Amin Xhaka for 5 millioner euro. Det er nesten 55 millioner norske kroner det her. Og kjøpet av 20-åringen skal visstnok være tidenes største i eliteserien. Sportsjef Alfred Finnbogason i Rosenborg sier til Adresseavisa at han er svært godt fornøyd med handelen.
2: Veldig stolt og veldig fornøyd, selvfølgelig. Det er en stor signering for Rosenborg, og ja, et stort steg og godt signal for klubben at vi kan signere spillere som kan bidra til oss, ikke bare nå, men også til fremtiden.
3: Vi har jo rett og slett spekulert på om dette er en spiller som Rosenborg har hatt råd til, må ha penger rett og slett til å kjøpe. Jeg regner med det sprenger de håndpengene du har, så du måtte ha fått klarert det her hele veien opp i styret. Hva slags dialog har det vært knyttet til det å bruke så mye penger på en spiller?
4: Ja, det fotball er ikke alltid enkelt, fordi det kommer special case til oss som dette er. Det er en ung spiss som skårer mål, så er det særlig for oss og viktig å beholde ham her, fordi det var også en mulighet at hvis andre klubber kommer inn, at FCK kan kalle han tilbake og selge ham til andre klubb. Det var det største risiko som vi har hatt.
5: Danske Amin Xhaka har skrevet under en avtale som binder han til Rosenborg til ut 2030. Og hovedpersonen som har skåret i 6 strake kamper for Rosenborg er selvsagt glad for å være i Trondheim.
6: Det er dejligt, at det kommer på plads. Jeg er glad for at være her. Jeg har haft en god start, så nu er det bare om at fortsætte mig på hårdt.
3: Forholdet til prislappen din, Amin, hvad har du til? Altså, hvad slags forhold har du til den? Du er en svært dyr mand for Rosenborg.
6: Jo, det er ikke mig, der har lagt prisen. Det var noget, de har forhandlet til i vinters. Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg kan forholde mig til, hvad jeg gør på banen. Men jo, spicen, det nåede ikke helt op. Det er også for meget imponerende, hvis det nåede helt op. Men jo, som jeg også har sagt før, jeg er utrolig glad for den splice. Ikke så meget med pengene, bare som sagt med budskabet. Det vi snakker om før med kærlighed. Det har jeg ikke set før, at der er nogen, der har lavet en splice, som vi spiller. Så den kærlighed for på Lærkendal og splicen osv., det er noget, man drømmer om som lille.
0: Ja, det sa Rosenborg spiss til Odel og Eie, i hvert fall noen år fremover nå, Amin Xhaka, til Adresseavisas reporter Petter Rasmus. Og vår reporter i dette innslaget, det var Knut Inge Skjem.

Og da, det er Alanis Morissette og Thank You. Klokka kryper imot 16 denne ettermiddagen. Og da blir det nyheter på kanalen. Etter Sam Fender nå da. Og Olivia Dean, Rain Me In. Apropos rain, ja, vi skal snakke om været etterpå.

Det 20. august I dag, og det bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Klemetsen, norsk bokser, som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit, og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.